0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бомбо дентај.
0: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција гаг радио да.
13: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосо.
16: Айч Радио Воча Туркия.
0: Говорит голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овоза.
15: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
18: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
19: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
2: Гидарре ди амурия Туркия.
18: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. میگن یه مرد ثروتمند هر روز برای خوشبختی دعا میکرد. یه روز پیرمردی بهش گفت تو خوشبختی رو اشتباه میفهمی. خوشبختی چیزی نیست که بیاد. خوشبختی چیزیه که تو میسازی. با بخشیدن، با محبت، با توجه به خانواده. عید یعنی همین.

Og det er radioglassene Turkiet på 21 slušatelji, dobar dan od studio Tova Ankara. Danas je 1. juni 2026. ponedeljnik. Ja započuvam je našata emisija na makedonski jazik koja se emituva svaki dan od 11. do 11. času ti 30 minuta spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. času ti 30 minuta spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušate preko satelitite Turksat 3A od 10.096 MHz, Turksat 4A od 11.958 MHz, Hotbird 13T od 12.015 MHz, Galaxy od 11.906 MHz. Reprizata na emisijata možete da slušate se koja je večer od 24 časa i 30 minuti do 1 časa od popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časa i 30 minuti do 24 časa od spored srednjoevropsko vreme. Na početak od kada slušate veste potoke, slijedi redovnata programa poznate ličnosti od Turske od sveta.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!